قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جی وی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی یہ راؤ آپ جی فتل جواب مقبول فتح بخشو سیو کی دتن کی جاگہ بخشو.